Orang Helen dalam udep perlu semangat. Orang Helen punya anak udep, punya anak semangat dalam udep. Kake, delaye nyat ban. Punya udep laye orang Helen, anak semangat suku. Tak ada buah anak semangat, tak kerja anak semangat, tak muka ilmu pun anak semangat. Kake orang Helen, cuman cuma. Ikalan le orang lain hana semangat, ikalan le keluarga pi hana semangat.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.